0: Kyolo, Mihal, O Sulawan, Colin Murphy, and Baron Mel Mercier, Bones, and on Tiddler and Cowan Shin, on Colleen Das, Krita Namo, the Pretty Milkmaid, Tom Bjogna, Clever Trisha Shea, so big north to Gwing, Lamora Trisha.
1: RTE Lyric FM.
2: Lang Lang, one of the world's most influential figures in classical music today, is coming back to Ireland. Lang Lang, live at the National Concert Hall Dublin on April 29th, 2027. Don't miss one of the world's great pianists live in concert for one special night only. Tickets available Friday, August 7th at 10 a.m. from the NCH box office or from nch.ie.
1: RTE Lyric FM Entertainment Update. RTE Lyric FM.
3: Electric Picnic, the music and arts festival. Stradbally Hall, County Leash. With performances from Lewis Capaldi, Gorillaz, Fontaines DC, Somber, Zara Larsson, CMAT, and many more. A musical and artistic adventure across 600 acres of rolling hills and forests of mystery. With only weeks to go, music, art, spoken word, comedy, food and holistic health. It's the most delightfully diverse lineup of the year. See electricpicnic.ie.
1: Entertainment updates with RTE Lyric FM.
4: Rivs Gelton, no Yachtavalevig Mars, Walish. Dear Rotron Selenskin, Hookron, I grammonit, or Takulshatir, till a corrosher fall, like cushion to Urskunteer, and Ansier, Axlagaviti Dina Haval. Mariv, the Nugus Ferlaid, Scorti was Kin Roscor Danella, and Ansier on the Rouge, Giev, Privhar and Hookron, Rage. Jarvan Commissioner Pranyov, which had lahim point a shame million euro, a few mar oos at Hochwany to Tokyo and Rouge, a Hurskan Ukraine. Dors Watron, the Commission Ursula von der Leyen, Gagan Rouge Eek as Milton's Shadina, Agus could you contarigate Contarve con Ukraine. Tá fiscrán ar bannaí Pauline Singerman fúi rón ar a gairis leisnachair agus a fríó gár go Aislán lástis as nókrán a gairfart lipsig helé a nesar na tír a réir ú sadio Robert leis a dacharwáins as an gairis gyrú aska etsiltí san airfart ar fe askaham. Tán Coril sa maíb nachhul a naibannaí leislán nón réaltis cégur dóru rin tuarishgi go meidir gwíjí dóhan le dian agus túlins chamachtra chaim shram. Dertur go meidir na macha tetslán a chosin 3 million euro an anha chantalón gamach kioan mar nar hiru gyrí kóras áriz ling siorachta ú sa tirlanin kio sa Dr. Falkenayer sa leislán nar vishí gha haurdu o cholacht Israelach. Bein vísa kætan vi úl bóðsjóma í ríafiðan og það darmi júr bóðhóða láðs kýn kýð fyrir kúkblíðan darla mitt eiram. Hver er sjakk í engan stásjón emsjöri hver að tanta tessan og værið er húgla og þrýla ég. Það svo láðs kýn kýð fyrir mjölu dynleik sjó kapal vlá klíð að hossa snar díja sinjóf og það ljana sér ræg og því díja dóna. Það sjæsta nú vil átján góðs kýn séfíli sjakk í að dynni festi í guðhjóðan að blíðan sjá. Næm sér nýsli hann múrin og Atlantik og nátt, sér sig við eðrum nú vesra njörg slakk sér á vædinn, eða sjokk geim og skókjum dík Celsius að vesa tjókta sýsli. Hvers berinni prífskjölda, agus að næm sér gönn trásja, gómið dík larkin nýs, agus ekki gjól.
0: Mára, grúmina mahagat, mára dæmális í sjómrinn að nú aktu.